سکھیو, جن ریڈیو کے ذریعے آپ اور ہم آپس میں ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, یعنی ریڈیو کا 90واں سفر, 90 ورش پورے ہو رہے ہیں اور یہ سفر ہمیشہ آگے چلتا رہے یوں ہی. اور ریڈیو کیول ایک سنچار مادھیم نہیں سکھیوں, بلکہ بھاوناؤں, جانکاری اور منورنجن کا وشوسنیہ ساتھی رہا ہے. بھارت میں 8 جون 1936 کو بھارتیہ راجیہ پرسارن سیوا کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا. ورش 2026 میں آکاشوانی اپنے 90 ورشوں کی گورشالی یاترا کا اتسو منا رہی ہیں اور یہ اتسو آپ اور ہم مل کر یہ منا رہے ہیں. ان 90 ورشوں میں ریڈیو نے دیش کو سوتنترتا آندولن کی گونج, ایتیہاسک گھوشنائیں, سماچار, سنگیت, شکشا, کرشی سمبندی جانکاری اور جن جاگرکتا کاریکرموں سے جوڑے رکھا. پودوں سے لے کر پریاورن تک, گاؤں سے لے کر شہروں تک, ریڈیو نے ہر ورگ کی آواز بن کر اپنی پہچان بنائی. تکنیک کے بدلتے دور میں بھی ریڈیو نے سوئم کو بدلا ہے. آج ایف ایم ڈیجیٹل جو ٹریننگ ہے وہ ہے, موبائل ایپ کے مادھیم سے ریڈیو نئی پیڑھی تک پہنچ رہا ہے. پھر بھی آج ہمارے آل انڈیا ریڈیو کی یدی ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سروپری ہے. یہ وہ مادھیم ہے جو وشواس بنا ہے اس جنتا کا, کہ ایک سمے تھا جب گھڑی ہمیں سمے نہیں دیکھ پاتے تھے ہم, تو یہ سمے تھا سماچار آ گئے تو 9 بج گئی, مطلب سمے کی پریپکوتا وہ ریڈیو سے سیکھی ہے. ڈسپلن کی ہم یدی بات کریں, پرانے گانے, نئے گانے, اتنی وویدھتاؤں سے بھرا ہمارا یہ ریڈیو جو آپ اور ہم کو یہاں اس 90 سال کا سفر جو طے کیا ہے ریڈیو نے, وہ بہت سندر رہا ہے. اور جو شروتا اسے سفل بنا رہے ہیں ان کو ہم دھنیواد کرنا چاہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ریڈیو کا کریز اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا. کتنا ہی آدھونک سمے آ گیا, ایف ایم آ گیا, لیکن آکاشوانی کی جو ساکھ ہے شاید آج وہ بہتر سے بہترین ہی ہوئی ہے, اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. سمے سمے پر ریڈیو کے مادھیم سے بہت ساری جانکاریاں, چاہے وہ وگیان کی جانکاری ہو, چاہے وہ ڈاکٹر سے سمبندھت ہو, چاہے وہ پریاورن کی ہو, سوندریہ کی ہو, کھان پان کی ہو, اتنی ساری جانکاریاں اس ریڈیو کے مادھیم سے ہمارے شروتاؤں تک پہنچتی ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کا ہمیں رپلائی ملتا ہے, ان کا ہمیں اچھا سندیش پراپت ہوتا ہے. تو سکھیوں, آج کا مہیلا جگت کاریکرم بس یہیں تک رکھیں گے, کیونکہ گھڑی کی سوئیاں کہتی ہے سمے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, اور سوئیاں اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں آپ سے اب ودا لینی چاہیے. اور جب اگلی بار آئیں گے ڈھیر سارے کاریکرموں کے ساتھ, ڈھیر ساری نئی جانکاریوں کو ساتھ آپ سے ملیں گے. اور اپنے سواستھ کا دھیان رکھیے, بدلتا موسم ہے, تھوڑی سی بارش ہے, تھوڑی سی دھوپ ہے, ملا جلا موسم ہے, تو اپنے سواستھ کا دھیان رکھیے, اپنا بچاؤ کریے. تو دیجیے اجازت اپنی ریڈیو سکھی پرتھما کو, پھر ملیں گے. نمسکار.

احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا رنگ ترنگ پروگرام ختم ہوتا ہے. رنگ